0: Og så tenkte jeg at vi skulle ta en aldri så liten blondinehistorie.
1: Ja, det er alltid god slekt.
0: Sett alltid pris på at vi får mailer fra lyttrar som ja. Har gode historier til oss. Og denne gangen så er det en liten historie her om en blondina som har kommet i hu og hast inn på akutten på sykehuset. Kom midt på natten og der har du skutt av seg en finger.
1: Ja, helt normalt.
0: Så på akutten her så spør de da hva det var som skjedde. Og da svarer det at hun prøvde å ta sitt eget liv, og det var derfor hun skjøt av seg fingeren.
1: Ups, bomma litt grann da.
0: Bomma vel
1: litt. Altså jeg skjønner jo hvis du har truffet øyre for eksempel, eller ja. Skulder, eller, men en fing.
0: Ja, så legen spør jo, du prøvde å ta ditt eget liv med å skyte av deg fingeren. Nei, sier blondina. Først så satt hun mot brystet sitt, men så tenkte hun, nei shit, jeg har jo nettopp betalt 30 000 kroner for brystimplantatene, så jeg kan jo ikke skyte meg i brystet, så det går jo ikke.
1: Nei.
0: Ja, så hva gjorde du da, sier doktoren? Nei, da puttet jeg pistolen i munnen, men da tenkte jeg, shit, jeg har jo nettopp betalt 15 000 kroner for å rette tennene, så jeg kan ikke skyte deg i sånt.
1: Nei.
0: Ja, hva gjorde du da, spør legen igjen? Nei, da puttet jeg revolveren i øyra, og så tenkte jeg at dette kommer sikkert til å lage sinnssykt mye bråk. Det smeller sikkert sinnssykt når jeg trekker av, så da stappte jeg fingeren i det andre øyra.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Dersom du kjører feil, så kan du fort havne et sted du ikke burde være. Nå er det noe sånn at de fleste finner ut av det ganske raskt og snur, men ikke alltid.
1: Ikke alltid, og spesielt når du sitter i en taxi, så regner du jo med at du havner der du skal. Men en kar i Tyskland, han endte opp med et uhell i Belgia.
0: Ja, han skulle hjem, eller?
1: Han skulle hjem.
0: Og taxichaufføren, han var kanskje ikke så veldig lokalt kjent.
1: Ja, nå bodde han såpass nærme grenser at det var ikke så veldig, veldig lange, lange turer. Det var langt nok.
0: Men du merker jo som regel når du skal over grenser der, for da må du gjennom en...
1: passkontroll.
0: Ja, nå er du jo i Europa, og der er det jo liksom litt åpne grenser, men likevel, det pleier i hvert fall å stå et skilt at du kommer til et nytt land.
1: Ja, han hadde, det bør jo tas med historien at han hadde jo pjallet litt, den her karen, så han satt kanskje og småsov i baksett, og han snøvlet tydeligvis også.
0: Jeg får ikke opp at taxichaufføren gjorde det samme.
1: Nei, for han sa nemlig Nachhause, og på tysk så betyr jo det hjem til huset mitt.
0: Ja.
1: Men et par mil unna ligger byen Hauset. Det er en belgisk by, så taxichaufføren hørte jo Hauset, ikke Nachhause.
0: Ja.
1: Så han kjørte jo av gårde han, og når han og karen i baksettet livnet litt til, og plutselig hørte belgisk preik, så nei, han skulle hjem. Så de måtte jo ta en...
0: Det ble litt dyre taxiregning da, kanskje?
1: Ja, han måtte ta en sånn håndbrekslad og komme seg hjem igjen, men når de kom hjem da, så ville han jo ha betaling for dette, og det ble jo ganske dyrt, nærmere 6000 kroner, men han tyskeren hadde ikke penger.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

med dagens største hits. Radio Egaland, underholdningskanal. Ok.